0: En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de UCLA de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
1: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Ro.

0: prueba de ingreso e información de cuenta corriente. Entre y salga con 50 hasta $1,000 en minutos. Precisiones aplican, sujeto a aprobación.
1: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos aplican excepciones.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
4: ¡Cielos!
5: ¡Oh, rayos!
3: ¿Pero por qué no mejor dicen?
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
3: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
5: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
7: Hola, soy Gema y conocer de finanzas es vital en estos tiempos. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres controlar tu dinero y hacerlo crecer como un experto? No te pierdas nuestro segmento presentado por GTE Financial con tips súper prácticos para ahorrar como un experto, invertir con confianza y hacer que tu dinero trabaje para ti. Sintoniza todos los lunes a las 5:50 de la tarde en El Nuevo Sol y empieza a tomar el control de tus finanzas con GTE Financial.
8: Atención estudiantes y padres, tu emisora favorita, el Nuevo Sol 97.1, te invita al evento perfecto para este regreso a clases. Acompáñanos este miércoles 22 de julio de 5 a 7 de la tarde en el Back to School Bash de Suncoast Credit Union. Ven con tus amigos y disfruta de una tarde increíble con juegos, rifas, premios y mochilas completamente gratis. La cita es en Suncoast Credit Union, en Town & Country, en el 8201 West Waters Avenue en Tampa. Esperamos.
9: Recupere el dinero perdido tras un accidente. Visítenos hoy, abogados.com.
10: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
11: Una estación de Raúl Alarcón.
12: El Nuevo Sol 97.1.
13: Te lo dice el conejo malo Bad Bunny. Estás escuchando el nuevo Sol 97.1.